0: Нововице на Радио Целје.
1: Добро јутро. На Министерство за културу со се одлучили да истопио из погодбе о установитви јавнега завода за развој содобне плесне уметности, ки со јо на зачетку лета подписали скупај с местнима općинама Целје и Нова Горица. У местни općини Целје одлучител Министерства оценјујејо код одмик од доседаних стратешких усмеритев државе на подрочју децентрализација културе и институционалнега развоја содобнега плеса. Заникајо туди наведбе Министерства да местна općина Целје ни исполнила својих финансних обвезности. Суша огрожа туди водне организме. Заради низкега водостаја и високе температуре воде со рибичи усак дан прича погином риб. Опозарјајо да смо на робу околске катастрофе. Зело заскрбљени со туди у рибишки дружини Лашко, се рибичи прав тако опажајо да со размјере у водотоких критичне. Какшне укрепе извајајо па на novitednik.si. Ногометаши Целја со на повратни текми третјега круга квалификацији Лиге првако дома премагали Арарат Армениос с 2:0. Избранци Виторија Кампелоса, ки со прво текмо у Армении изгубили 1:2, со се тако уврстили у задни квалификацијски круг Лиге првако. Целјане у задњем кругу чака Слован Братислава.
2: Време. 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Rogaški Slatini, 16 v Šmarju pri Jelšah, malo nad 30 popoldan. Po svežem jutru si obetamo sončen dan, tudi jutri in v petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal veter vzhodnih smeri. Poletno vreme tudi v soboto in v nedeljo, v soboto zjutraj bo še sveže, potem pa bo postopno spet bolj vroče, v nedeljo bo v notranjosti zapihal jugozahodnik, najvišje temperature bodo po nižinah okoli 35 stopinj. Velja opozoriti, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O nesrečah, o zastojih varno opozarjate na 08013-02.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poslušate Peti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

bush, she's no sad. Dva, tri tidne bluetko, moć življenja, čutu sem samo, misli se obrnejo.